Yai te irame na utare pon sena te ime tana pon ka kyo kate tai na kon nara arasa papoto ka amma wan ka kak pusa yo te ne me wa kya sena ka kari kite tai na kon de te fisheries